haber. Vor voçince la ses ci erevu. Bajt smeng si romer, a qero vankun.

0: Jeri dasartut janë cajna.
1: Si Elim Hajzhohut, im jerkere lësek, jeri tasartut janë zajnë Radio Kajanic, Gevorki Het, Cerete Armençike.